Tu var strypen og kjefte vi blaue tøyn og gode menneske av ætlo natton tungumalan falkon og falkasløvun. Oppenbøringen 5.9. Jeg misker alt kjøy og fællesskaper her vi faren og æren rønt av få heimsens kjøyere sessa sæman i frie til þessa løysa fællagsversk atlaner. Hette hefur etna så fratt som mulig men omgang til utlefullnar. Trongten til at utihuysa hver annan hefur hér til fóra fyrir semju og í umfætar allan knöttin, hefast vandamálinni og í manna að þinn hefur að dreigast við, hefa verið svo ofur hans stjór. Ta í ein sunnudag fyrir mongun árun sögjani kega í nýjur og sænastu bók bóiblunar sem uppenberingin. Ta sá ein eitthvað sem gleddi mig á metlit. Menga við sagt að uppenberingar bókin svo torskild, möguleg hún það í stöfum, men í hessum förn bóðskapur hennara einfaldur. Vi lesa. Sujana fekk ég að sutja stauran skæra som andjinn kundi telja af öllun, tjóun, attun, fölkun og tungumálun, teg stauur fyrir hasetn og lampunun, kladd og sujar kvítar kistlar. Og sujana ver hesin tujandi spurningin settir. Hese som kladd eru ui hinar suju, kvítu kistlanar, hverju eru teg og hveian eru teg komin. Sværi og gibi verur við ein himmalsku myndlæka og av einun af borgarun himmalsins og sværar. Hetta tei sum hava tvoa klæi sýni og gjørst í kvíti bláu lampsins. Tui tei fyrir hasæti Guds. Lampi og herur umrött Jesus Kristus, sum í skriftinni stundun ver nefndur lamp Guds ella sum her í uppenberingini lampi. Hetta vísir okkur grætt að blá Jésusar einasta atgangin til hinn himmalska stægin. Einasta grundin til að hesi voru her var að hefur tvóa og bláu frelsar hans. Spurningurinn og í natúrliga stingur sig upp í hesin ég tvóafur og Jésu Kristi bláu svo farga í krossins trea hinn dægin að Golgata. Vi í millin torra og í skla standa fyrir asjón Guds og sum rönsa frá synd, sýni og í bláu Jésusar. Annar rönsan finnst ikki. Tann sum skal gera sér nekra vegun himmalin og vera vi, sama við öllun hinnan óteljandi skæri af menneskjum av öllun attun tungumálum falkun og falkaslöfun. Ma fyrst vera rönsavur og Jésu Kristi dýrabara bláu sum rann a krossunum fyrir teg. Amen.

0: Stå, som er góður fyrirstöðumenn skulu vera hilnir tvífaldan hægur verður, mest hær som arbeiða í talu og læru. Tói skriften sigur, tú mást ikkje múlbinda oxan í trestjir og arbeidsmæðurinn er lønsvinna verður. Tæk ikkje beklæðu móti einan eldsta utan eftir tveimun eller trímun vittnum. Tæmun í synda skal du hefa et svo allir høyra, svo eisen hínir kunnu hefa ötta. Ég vittne fyrir góti og Kristi Jésúsi og hinnun útvaldu englun að þú mást akta eftir öllun hesum utan fordóm og að þú ekki gerst af partakjenslu. Ver ekki sjótur að leggja hendurnar á nekran, hef ekki lút í syndun annara, halt til sjálfan reynan. Drekk ekki langur best vatn, nei, njót eitt syndur af vinnu fyrir meiatóin og það sem jánan bægir þær. Syndernar tja summon eru åpenberar og færa undan til dom, men tja summon koma til attan. A sama hatt eru eisen hinni góa verstin i åpenber, og tei som ikkje er så vi, kunne ta ikkje dyljast. Fyrra Timotius brev, satte kapitol. Öll som eru trealer under åtje, skulle halda herrasunar alle æru verdar, så navn gods og læran ikkje vil spotta. Tei som hefa tryggvandi herrar skulle ikkje vannvira tær, fyrir tei at tær eru brøvur, men tess heldur tæna tæmon, vi tei at tær og njóta gott av góa versi tæra eru tryggvandi og elskar. Lær hetta og amen om tei. Gongur onkur vi fremmandari læru og heldur sig ikkje til heilnæmu år herra okkara Jesu Krists og lærarna og i samsværa vi Guds ötta, så er han upplastur, tó at han onkje skilur, men er sjukur etter trætum og orastrúi som valda övund, tjæk, spæreiking, undan illgrúna, stövut klantur. Mittlun mennesjó som eru húsbilt og hefa mist sannleikan svo þeir halda gudsöttan vera vinning. Ja, sama við nögtsemi er gudsöttin stórur vinningur. Við hefa jo anki haft vi okkon inn í heimin. Þeir er openbært að við heldur anki kunnu hefa vi okkon út heianu. Nei, ta vi hefa føje og klæje, skulle vi halda vera nóg mykje. Te som rúk vilja vera, falla i frasting og snerru og mengar tapulegar og skægilegar gyrndir som sætja menneskene nýr i øying og undergeng. Tui peninga kærleikje er rót til allt illt. Ef hese gyrnd eru nøkur vilst fra trunne og hefa gjögnu stundi sig sjálf vi mongum kvölum. Men tu, mevur guds, flutja fra hesum. Stevn eftir rattvísi, gudsötta, tryggf, kærleika, tóle, spakkføri. Strúi hitt góa strúi trúarinnar, grúip hitt efja lauf som þú var kallaður til og jotta í hina góa jotting fyrir mongum vittnum. Fyrir gúti som gefur öllum lauf og fyrir Kristi Jésúsi som vittna í hina góa jotting fyrir Pontius Pilatusi og aðleggið þær, að þú heldur bógi rænt og álastandi lúka til openbering herra okkara Jesu Krist, som hinn sæle og eina valdandi skal leta okkur suttja á tvísvinni, kongur kongana og herri herrana, hann som eina hefur á deili læka, som búir í ljósi, som ongin kan koma til, hann som ongin menneski hefur sé, etla kan suttja, honum tilhærir hægur og evigt vald. Amen. Tæmon som rúk eru í tugini som nú er, skal þú aðleggja, að þeim mú ekki vera hugmávi. Æ heldur seta vónsvinna á hitt átrykka rúkidömi, menn á gút som rúklega gefur okkur allt að njóta. Aðlegg tæmon að gera gott, vera rúk í góðum verskun, gáfumild, góðgerinn og sólæs sána sér nýr fyrir góðan grunnvöld fyrir tugina og í kemur, svo þeir kunnu grúpa hitt sanna lauf. Á Timotius, barvæt það som þær er líti upp í hendur og ventar bort frá hinnum vannhæla var tómat hósi og mótstöfu kunnskaparins som þær á órættum verur kalla og som nökur jotta sig undir og eru vilst bort frá trunni. Nægin veru vitt þær.
1: Vi tórt og Odna Reina lesa og fyrra Timotiusarbrefa. Tú lúsar eftir Shea Kristlit Kringvarp.

lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Svenning að lofti dagsins hór. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Þetta er Shay. Við hörast. Nú lesur Oddný að reyna upp fyrra Timoteusarbrefið.
1: Fyrsta kapitel. Paulus, apostol Kristi Jesu, eftir bogi frá Gúti, frelsar okkara, og Kristi Jesusi, von okkara. Til Timoteus, ekta badn mútt og í trunn. Næje, miskun, frýur frá Gúti, fægir og Kristi Jesusi, herra okkara. Ég býði þið, nú som tæ ég fór til Makedónia, að vera verandi í Efesus, fyrir að þú skalt áleggja summun, ekki að genga við fremmandar læru, og ekki að lort eftir eventúrun og endaleysun attartölun, som mæri elva trætur en fremja húshalguds og í trunn. Endamalt hess og álagt er karlægi af rænu hjarta, góðari samvisku og trygg og ekki best er ætt. Frá hessun eru summa vils bortur og hafa vent sér til tæmtos. Þeir vilja vera lóglærarar, þá að þeir hversu skilja þeir som þeir sýja, eðla þeir som þeir tala við slugum sjálf að líta. Við vita að lóin góð onkur nýtur hana som lóin ægir að vera nýtt, svo hann skilur hetta að lóin til, ekki fyrir hinn rattvísa, men fyrir lóleis og sjálfrægin, gúdleis og syndarar, vannhælöf og óandali, fyrir slug som nýta yfirgeng móti fægir og móður, fyrir manndraparar, sílöysingar, þeir som synda móti náttúrunni, menneskjatjóvar, lignarar, mænsvorun, og allt annað som eru móti hinn í hælnæm og læru, eftir evangelínum durð hinn sæla guds som mer er líti upp í hendur. Ég tætti honum som gav mer kraft, Kristi Jesusi, herra okkara, að hann roknaði með tryggvan og setti mig til tænastuna, með som avur ver spottare, ætsökjare og yfirgengskroppur. Men ég fann miskun eða tói að þú visst ekki betur, þá ég í vantrygg gjörði svo. Ja, nægi herra okkara ver ómetalja stór við tryggv og kærleika og í Kristi Jesusi. Þegar ég trúvast år og til fullnar verst að vera fagna, að Kristus Jesus kom í heiminn að frelsa syndarar og að tæmon í hinn stöstu. Men tói fannu miskum, fyrir að Jesus Kristus kundi á mér, som fyrstur ver, vísa allt lengmósut, tæmon til fyrirdömi, som skuldu tryggva hann til evigt lúv. Men kongi aldana, innan óforgöngjulega, ósjönlega, einasta gúti, veri hægur og durð og í aldur og allar evir. Amen. Hetta bó lúti ég þær upp í hendur, badmútt Timoteus. Eftir profetu orunum og í framan undan eru tala til, fyrir að þú eftir tæmon skal strúja hitt góa strúi, hefandi trygg og góa samvisku, som nökur hefa kastað frá sér og líi skipbrot trunni við vujjandi. Mittlum tærra eru Hymenaeus og Alexander, som ég hef gifi upp til Satan fyrir að tær skulu vera tyktaði svo eða þær leta vera að spotta. Fyrra Timoteus brev, annar kapitul. Ég áminni nú fyrst af öllun að bönur, ákallanir, forbönur, takkargerir vera hilnar fyrir öllun mennesjum, fyrir kongun og öllun og í högt eru sett, fyrir að við kunnu lífa stilt og fría litt lúg í öllun gudsötta og síprúi. Hetta gúti frelsar okkara gott og tekkilegt, honum som vil að öll mennesju skulu vera frelst og koma að kenna sannleikan. Tui ein gúti og ein millumæður millum gúti og mennesju, menneska Kristus Jesus, som gav sig sjálfan til löysi gjald fyrir öll, til vittnesbúr á tui sunn. Fyrir hetta ég settur til prætikara og apostol. Ég sýi sannleika, ég liggvi ikkje. Hætningum til lærara og í trygg og sannleika. Ég vil ta að menninir alla stæðanir skulu býja svo að þær lítu upp hælavar hendur utan vræði og trætu. Somulægis að kvinnunar skulu skrúja sig við samuljum búna, við blikv og hægjur. Ikki við flattum, gulli, perlum eðla dýrum klæfum, men við góðum verkum som kvinnun sömur og jötta sig undir gudsötta. Kvinnan skal still leta sig læra vi öllun lutne. Men jeg gjev ikkje kvinnu løyve at vera lærara eller hava rægi yfir mannenom. Nei, hon skal halda sig stilla. Adam var jo skaptur fyrr, så Eva. Og Adam var ikkje daravur, men kvinnan var dara og fall i brot. Men hon skal vera frelst gjøgnum badnaføyngsvina, så satt som til å vera verand i tryggf, karlæka og heilavlæka vi sýprøye. Fyrra Timotius brev, 3. kapittel. Til truast år, jeg truar onkur etter omsjånar embedde, det gott versk han hever hod til. Tui skal omsjånar mevor vera ólastande, mevor einar kvinno, orvegin, frahaldande, høveskur, gestabløyur, fører fyrir at læra onnur, ikkje drittju mevor, ikkje bardia mevor, men mildur, ikkje klandursamur, ikkje peningagjarnur. Han skal standa vel fyrir sunnen egna huse, hava lujen bøten og i öllum sýprøyu. Du ein ikkje standa fyrir sunnen egna huse, hvordan kan han ta veida samkomu Guds umsjón? Han skal ikkje vera nøytjur i trunne, fyrir at han skal ikkje vera upplostur og fall under dom djevelsins. Han skal eisni hava góan vittnesbúr frá tæimun og í utanfyrir eru, fyrir að hann skal ikkje vera hóavur og falla í snerru djevelsins. Somulægis skulu samkomu tænarinnir hava samuljan abbur, ikkje vera tvítungutur, ikkje drittjumenn, ikkje gjarnir eftir ljóðum vinning. Þær skulu varvæta löndarmál trúarinnar og í rænari samvesku. Eisni hesir skulu fyrst vera röndur, Sujan skulle tær gera tænastu om tær eru ólastand. Kvinnur skulle somlæs hefa svamljan abbur, ikkje vera baktælande, men fráhaldande, tryggvar i öllum. Samkomu tænare skal vera mevur einar kvinnu, halda vel skila bötnum sunum og standa vel fyrir sunum egna huse. Tui tær som hefa veri góður samkomu tænarar, Vinna sér sjálfun góa stöfu og negf dyrfi og í trunni á Kristus Jésus. Hetta skrifið þær tóðar í vónu kjött að koma til tóin. Men skuldi ég ekki komi inn, skaltu á hésum vita hversu ein eir að bera sig eit og í húsi Guds, som samkoma hins lífandi Guds, stúbul og grunnvöllur sannleikans. Og, som ein og hverum að sanna, størst í löndarmál Guds öttans. Hann som var openberaður í holdi, rattvistjördur í anda, sattur af englum, prædikaður mittlum fölkaslu, tryggvinn í heiminum, tíkin upp í dörd. Fyrra Timotius brev, 4. kapittul. Men andin sigur bænt fram, eða komandi tujum skulu nøkur falla frá trunni og halda sig til villægjandi andar og lærdómar illra anda. Vi hikli lýlærara som eru brennumestir í sinni egnu samvisku, som forbjóa að giftast og gefa bó að halda sig frá fögi og í góð hefur skapt, fyrir að þeir som tryggva og hefa lart sannleikana kenna, skulu njóta hana við tök. Tói allur skapningur Guds góður og anki að vreka, tói tíki veru í móti tói við tök, tói tæ veru halka við óru Guds og bön. Ta du lærer brøvnar hetta, du góður tænari Krist Jesu, som veru fostraur upp við orðum trúarinnar og hinnar góðu læru og í tú hefur fyllt. Men hinnun vanhælu og kjellinga eventuírum skal du síast undan, ven til heldur til Guds ötta. Tui hinn líkamlega venningin nyttulig til löyte, men Guds öttin nyttulig til allt og hefur lyfte, bæði fyrir löyfi og nú og fyrir hitt og kemur. Þeir trúast orð og til fullnar verst að vera fagna. Tui það við arbeiða og vera hóaðir. Tui við hafa sett von okkara á hinn lífandi góð som frelsari allra menneska, mest þarra som tryggva. Hetta skal du aðleggja og læra. Læt ongan vann vera þeir fyrir þeir að þú ert ungur. Næ verð heimum som tryggva fyrirdöm, og í telu, og í abborum, og í kærleika, og í trygg, Við rænleika.

0: Gosnerrum, og mengast hapulegar og skægilegar gerindur som setja menneskina niður í auðing og undurgeng. Tví peninga kærleiki róð til allt illt. Ef hesi gerind eru nøkur vilst frá trunna og hefa gjögnum stundi sig sjálf við mongum kvölum. Men tú, meður Guds, flutja frá hesum. Stevn eftir rattvísi, gudsötta, trygg, kærleika, tóle, spakkføri. Strúi hitt góa strúi trúarinnar, grúip hitt efja lauf som þú var kallaður til og jotta í hina góa jotting fyrir mongum vittnum. Fyrir Gúti som gefur öllum lauf og fyrir Kristi Jésuse som vittna í hina góa jotting fyrir Pontius Pilatus og aðleggið þær, að þú heldur bói rænt og álastandi lauka til openbering herra okkar að Jésu Krists, som hinn sæle og eina valdandi skal leta okkur suttja á tvísvinni. Kongur kongana og herri herrana. Hann som eina hefur á deili leika, som búir í ljósi, som öngin kan koma til. Hann som öngin menneski hefur sé, eðla kann suttja. Honum tilhærir hægur og erfitt vald. Amen. Tæmon som rúk eru í tugini, som nú skal þú aðleggja, að tæmu ekki vera hugmávi. Æ heldur seta vónsvina á hitt átrygga ríkidömi, men á Gud som ríklega gefur okkur allt að njóta. Álegt heimun að gera gott, vera rík í góðum verskun, gáfumild, góðgerinn og sólæs sána sér nýr fyrir góðan grunnvöld fyrir tugina og í kemur, svo þeir kunnu grýpa hitt sanna lauf. Á Timótius, barvæt þeir som þeir er lítið upp í hendur, og ventar bort frá hinnum vannhæla var tómat hósi og mótstöfu kunnskaparins som þeir á órættum veru kalla og som nökur jotta sig undir og eru vilst bort frá trunni. Nægin veru vitt her.
1: Vi tar då Odna Reina, lesa og fyrra Timotheisa brava. Hetta tjei. Tjei. Tristlet. Kringvarp. Vid høyrast.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað er við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

0: Öll som eru trælur under åkje skulle halda herrasynar alla ære og verdar, så navn Guds og læran ikkje vil spotta. Tei som hefa tryggvandi herrar skulle ikkje vannvira tær, fyrir tei at tær eru brøvur, men tess heldur tæna tæmon við tei at tær og njóta gott av góa verskje tæra eru tryggvandi og elskar. Lær hetta og amen om tei. Gongur onkur við fremmandari læru og heldur sig ikkje til heilnæm og orð Herra okkara Jesu Krists og læruna og í samsværa við Guds ætta, så han upplastur, tó at han onkje skýlir, men sjúkur eftir trætum og orastrúi som valda öfund, tjæk, spæreiking, öndan illgrúna, stövut klantur. Mittun mennesju som húsbilt og hefa mist sannleikan, så þeir halda Guds ættan vera vinning. Ja, sama við nøgtsemi Guds ættin stórur vinningur. Við hefa jo ansi haft við okkun inn í heimin. Þegar openbært er við heldur ansi kunnu hefa við okkun út heianu. Nei, þegar við hefa fögi og klæði, skulle við halda vera nóg mikið. Þegar som rúk vilja vera, falla í fræsting og snerru og mengar tapulegar og skægilegar gyrndir som setja menneskinni nýr í auðing og undurgeng. Tui peninga kærleiki rót til allt illt. Ef hesi gyrnd nøkur vilst frá trunni og hefa gjögnu stundi sig sjálf við mongum kvölum. Men tu, meður Guds, flutja frá hesum. Stevn eftir rattvísi, Guds ötta, tryggv, kærleika, tóle, spakkføri. Strúi hitt góa strúi trúarinnar, grúip hitt efja lúv som tu var kallaður til og jotta í hina góa jotting fyrir mongum vittnum. Fyrir góte som gefur öllum lúv og fyrir Kristi Jésuse som vittna í hina góa jotting fyrir Pontius Pilatusi og aðleggi þér, at þú heldur bói rænt og álastandi lúka til openbering herra okkara Jésu Krists, som hinn sæle og eina valdandi skal leta okkur suttja á tuisunni. Kongur kongana og herri herrana. Hann som eina hefur á deili leika, som búir í ljósi, som ongin kan koma til. Hann som ongin menneski hefur sé, etla kan suttja. Honum tilhærir hægur og evigt vald. Amen. Taimon som rúk eru í tuginni, som nú skal þú aðleggja, at taimu ikkje vera hugmávi. Æ heldur seda vonsuna á hitt átrykka rúkidömi, men á gút som rúklega gefur okkur allt að njóta. Aðlegg taimun að gera gott, vera rúk í góðum verskun, gáfumild, góðgerinn og sólæs sána sér nýr fyrir góðan grunnvöld fyrir tugina og í kemur, svo þeir kunnu grúpa hitt sanna lúf. Á Timotius, barvæt þeir som þeir er líti upp í hendur, og ventar bort frá hinnum vannhæla var tómat hósi og mótstöfu kunnskaparins som þeir á órættum veru kalla og som nökur jotta sig undir og eru vilst bort frá trunni. Nægin veru vitt þeir.
1: Vi tórt og Odna Reina lesa og fyrra Timotiusarbrevet.